אז מולך במבוליה הסיפה אותה רואה סיטרה גוטונה גרי יאו גן כפוסי